dunum ye wie pa me da nyom be ma sa ko pem se non du be bo na afi ma sorry juma die nyina so ho a se atamfo di otamfo ye ne nyina be ye kwade a eh o se coffee bi aso so the late coffee bi so so bo nyom be na enyom no emede pa ye ntia nyom e basisi a